Bine te-am găsit la știri! Gata cu genele clasice de gunoi! România are deja peste 5.000 de insule ecologice digitalizate montate în 36 de județe, cele mai multe fiind în Oradea. Sisteme asemănătoare sunt și în Constanța, Galați, Arad, Cluj-Napoca, Bacău, dar și în sectorul 6 al capitalei. Pentru a arunca gunoiul, oamenii au nevoie de o cartelă de acces. Sistemul transmite în timp real cât de pline sunt containerele. Muzica clasică este în centrul atenției la București. Ediția cu numărul 20 a concursului internațional George Enescu a început ieri la Ateneul Român cu un concert susținut de Orchestra Națională Radio și trei dintre laureații ediției anterioare. Competiția reunește tineri muzicieni din întreaga lume și se desfășoară până pe 19 septembrie. Cafeaua făcută acasă câștigă teren în Europa. Tot mai mulți oameni renunță la cafeaua din oraș după ce prețul unei cești în restaurante a crescut cu aproximativ 20%. Astfel, 37% dintre europeni au început să-și facă mai des cafeaua acasă, iar tot mai mulți aleg espressoare care folosesc boabe proaspăt râșnite, nu capsule sau plicuri. Războiul pentru apă ar putea deveni o realitate în mai multe regiuni ale lumii. Experții avertizează că disputele pentru resursele de apă au crescut semnificativ în ultimii ani, iar una dintre zonele de risc este chiar lângă România, Ucraina. Războiul cu Rusia a afectat grav infrastructura de apă, iar milioane de oameni au nevoie de sprijin pentru accesul la apă potabilă. Situația alarmantă pe râul Jiu. Din cauza secetei, apa a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. La Filia și în județul Dolj, nivelul a coborât la minus 18 cm, iar debitul la doar 5,51 metri cub pe secundă. Situația este critică și pe alte râuri din țară. Însă debitul Dunării ar urma să crească ușor spre sfârșitul săptămânii. Cea mai scumpă mirodenie din lume se cultivă și se culege manual în nordul Greciei. Este vorba despre șofranul din Cozani, cunoscut drept aurul roșu. Pentru un singur kilogram sunt necesare până la 170.000 de flori, iar din fiecare se păstrează doar 3 fire roșii desprinse manual. De aici și prețul uriaș. Un kilogram poate ajunge la 30-40.000 de euro.

0: 7 și un minut, dar îl întrerupe pe Justin Bieber când cântă atât de frumos. Bună dimineața, este marți, 25 august. Nu înțeleg ce vise urâte dă melatonina, dar eu am visat așa, că au trecut vreo 3 zile în visul meu. Deci eu am visat toată săptămâna asta, a fost un coșmar. Și asta pentru că în fiecare zi din visul meu de azi noapte, sau dimineață, când o fi visat acest creier, această materie cenușie întortocheată de melatonină ambivată, am visat că am ajuns la matinalul care începe la ora 7, odată la 8, odată la 9 și odată la 10 și am zis, nu se poate așa ceva. M-am trezit, mi-am oprit alarma și am mai inspirat și expirat adânc de câteva ori în pace. Am zis, băi băiatule, dacă tu cu alarma oprit ai curajul să mai stai în pat, nu e bine, nu e bine, nu recomand. Dar iată că am ajuns la timp, sunt cu tine de la 7.00. Tu pe unde îmi ești? Bună dimineața, Mihai, mulțumesc tare mult pentru mesajele care vin. Carmen, te salut și eu pe tine. 0754222999. Ce bine se poate circula la prima oră. Doamne, ce frumos e să-ți arate Waze-ul 10 minute. Ai timp să lași motorul mașinii să se încălzească? Întrebare, sunt eu singurul tipicar care atunci când urcă în autoturism, în mașină, la prima oră, și aude și ralantiul ăla, ralantiul, mă iertați să mă exprim Gandex, ralantiul ăla ridicat, parcă mi-e milă de amintiti ca să o iau așa de la prima oră. Nu. Ferice de cei ce au electrică, nu? Bună dimineața, dar pe cine avem noi aici? Crina, bună dimineața, este doar un băiat ce s-a trezit, a căzut din pat și pașii rătăciți l-au dus unde se simte cel mai bine la radio. Săptămâna asta avem cafea împreună. Pentru cine a ratat cafeluța de ieri, nu-i nicio problemă. Dimineți de vacanță continuă. Întrucât avem parte de vacanță atâta timp cât suntem împreună și atâta timp cât Waze-ul, cum ziceam mai devreme, arată 3 minute. Tu pe unde miști? Ai ajuns deja la serviciu, te-ai trezit de mult, ai amânat alarma. Cum a început ziua ta? E întrebarea mea la 7 și 3 minute. Te aștept pe WhatsApp 0754222999.
1: Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda
0: și cu voi, ca de fiecare dată, cum zic eu. It goes like na-na-na, Miss Cali și Ina Morenito sunt primele cafeluțe pe

0: credit oamenilor care se trezesc, mai ales în diminețile de vacanță, la ora asta.
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Diminețe de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Radio Impul. Și cu voi!
2: Mihaiță, neața bună, nu ești singur. Uite, eu în Cehia la 6 dimineața ora mea îmi încep călătoria de fiecare dimineață către Praga, o oră cu mașina, 40 plus pe metrou, ca să încep ora la, să încep serviciul la ora 8. Așa că neața bună la toată lumea și curaj!
0: Claudiu, curaj mult! Mesajul tău este inspirație, nu mai am voie să mă plâng de nicio alarmă de dimineață după ce am auzit rutina asta. Vezi, tocmai la asta mă refeream când am zis că oamenii care sunt matinali și care se trezesc la ora asta nu primesc suficient de mult credit, suficient de multă recunoștință pentru gestul lor. Deci să te trezești, să mergi o oră cu mașina, după aia încă 40 de minute cu metrou, ca să ajungi la timp la serviciu. Mulțumesc tare mult că și din diaspora Radio Impuls este acolo pe online ascultat. Bună dimineața, Mihăiță, neața bună, Levi, la câta cafeluță ești și cam când a sunat prima oară alarma în această dimineață? Zim că nu sunt eu singurul care din când în când mai dă un snuz, știi? Mai am în alarma, câte un piculeț, cel puțin.
3: Tot te așteptăm, peste tot, Mihăiță, peste tot, bună de dimineața, bună de dimineața, dragă domnule Mihăiță.
0: Asta este energia, Ciocaut Cristinel, bună dimineața, în Italia este 6, nu? Cred la ora asta este 6:15 minute. Cristinel nu mi-a trimis doar un mesaj vocal, a trimis un video. Ce am ascultat noi la radio a fost un video din cabina capului tractor. Nu se vede nici soarele încă la ora asta, la 6 în Italia. E bine, e bine. Mulțumesc pentru cafeluțe, mulțumesc tare mult că suntem împreună. Nu ne lăsăm la greu, nici tu pe mine, nici eu pe tine și avem și muzică bună încotro. Cam cât mai ai până începi munca? La cât începe la tine serviciul în această zi de marți? Zi-mi pe WhatsApp. Uite, m-am trezit la ora X și trebuie să ajung la muncă la ora Y. Să se afle, dar rapid, aceste două necunoscute. 0754222999. Bună dimineața, este 7:12 minute. Mihai Hând aici.

că scrie Levi, avem și oameni care sunt în concediu. Ieri am găsit un mesaj tare interesant, mi-a adus aminte cel care ne-a scris că e în concediu. Un mesaj care a zis, băi, eu sunt liber, dar m-am trezit să-l duc pe tovarășul meu care muncește la muncă. Da, dar măcar ai putut să-i faci în ciudă, să zici, știi ce, eu de aici pot să mă duc să beau cafea dacă vreau, sau să stau să fac nimic, sau să mă duc înapoi să mai dorm un pic, înapoi acasă, mă refer. Momentan în concediu, iată mesaj de la Sechila, cred, pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Momentan în concediu până pe 1 septembrie și încă suntem în căutarea locului de muncă. Țin pumnii să-l găsiți cât de repede. De hituri și de muzică bună, de energie, de cafea în playlist m-am ocupat, bineînțeles.

0: 10 ar fi o oră rezonabilă ca să apuc să le fac pe toate. Bineînțeles că nu reușesc, dar ar fi o oră rezonabilă. Da, Yujel, Moving to the Sun, asta se aude, o recunoști mult prea bine și mesaje vocale de la tine.
1: Salut, aici Corina de la Cluj. Neața. Mă trezesc la 6.45 și ajung la muncă undeva pe la 7.20. Normal încep la 7.30.
0: Hai să avem spor. Vă aștept pe WhatsApp prin mesaj vocal 0754-222-999. We're all in this together. Neața.
2: Eu mă trezesc la 6 ca să ajung la servici pe 7 să încep munca la 8.
0: E bun.
2: Cafeaua e esențială.
0: Cafeaua cea mai bună este cafea.

piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: vede și tirul lui, că e vorba de multe animăluțe. Mulțumesc tare mult de cafeluța primită de la voi pe WhatsApp 0754222999. Acolo povestim, firește, și acolo ne și auzim.
1: Bună dimineața! Tot Ionuț de la Craiova, mă trezesc la ora 6, la ora 8 începe munca. Vă salut!
0: 6, trezirea, ora 8 începe munca, pentru că despre asta vorbeam un pic mai devreme la radio. Cam cât timp trece din momentul în care sună alarma, în care se dă trezirea și momentul în care începi serviciul? Am primit o poză, bună dimineața, mă trezesc la 6, încep serviciul la 7, dar mai puțin astăzi. Am primit o poză cu răsăritul de la Daniela, care ne-a și scris mesajul ăsta, l-am citit eu la radio. A zis, astăzi voi începe mai târziu, aparent. Am nu știu dacă este vina playlistului de la radio sau vina traficului. Cert este că Daniela mi-a trimis poza cu bordul mașinii. Pe tableta modernă se vede Radio Impuls spus, numărul de WhatsApp și mâna de pe volan ce ține în staționare un pahar de cafea to go. Ce fel de cafea este acolo, Daniela? Vreau să aud yo.
2: Salut, Mihai! Trezirea la 20:20, munca începe la 4.
0: Gata, s-a strigat bingo. Vreau să știu ce lucrați, stimabile domn Ovidiu. Ce vă trezește la ora 2 AM? Uite, acum 2 zile, la ora 2, eu încă încercam să mă duc să mă pun la somn. Deci s-ar putea, la un moment dat, la cât de târziu mă pun la somn și la cât de devreme mă trezesc în săptămâna asta doar, să mă întâlnesc eu cu mine pe hol. E și asta o probabilitate. L-aștept pe Ovidiu să-mi zică ce fel de serviciu, ce fel de job îl trezește la ora 2.
2: Mihai, livrez băutură coritoare.
0: Bun. La un moment dat, la cât de târziu... Am crezut că mai vine ceva. Băutură coritoare de care? De acestea care trebuie să fie dimineața la prima oră în vendomate, în mașinile acestea, în mașinăriile pe care le găsim pe holurile corporațiilor, sau altfel de băuturi răcoritoare? Să știu pentru ce fel de răcorire mă pregătesc. Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și cu muzică bună în radio mașinii tale. Îl avem pe Martin Garrix în playlist, avem Armin Van Buuren, îți aduc tot line-up-ul de la Untold și Heaven, I Run. Asta se aude imediat pe Radio Impuls.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
10: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știe cineva ceva de Leo? Vova, trimis vreun mesaj Leo sau? Mă întreb dacă s-o fi trezit.
1: Neața, Radio Impuls, sunt Leo din Tulcea. Și doar ce m-am trezit, deoarece eu nu sunt matinal. Dar mama pleacă la ora 7 și trebuie să ajung la ora 7:30 să ponteze.
0: Wow.
1: O zi frumoasă să aveți cu toții, vă pup!
0: Tu îți dai seama că mama are tot timpul minim două joburi. Jobul de mamă, care e permanent, e fără concediu, fără pontaj. Ai pontat și rămâi bun pontat. Și mai apoi jobul secundar în cazul fericit în care este doar unul. Leo Tulcea, te îmbrățișez și îți mulțumesc pentru mesaj. Să-ți dai seama din timp cât de super erou este mama ta. 0754222999.
1: Mama, doar ce a ajuns la muncă, m-a sunat.
0: Să-i spui să asculte Radio Impuls. Vă îmbrățișez pe ambii amândoi. Înțeleg că ieri a fost de fapt momentul oportun pentru a face emisiunea Bară la Bară. Iată, eu am fost pe matinal. De ce zic treaba asta? Pentru că în capitală, unde traficul este oricum așa cum îl știm, pe la ora 13, la 1 la prânz, da, a fost o pană de curent. Pană de curent ce a afectat 35 de intersecții. Semafoarele n-au funcționat acolo, polițiștii au intervenit. E vorba de zonele astea mai puțin aglomerate, Arcul de Triumf. Nu prea trece lumea pe acolo. Iuliu Maniu, iarăși, nu prea e aglomerat. Pantelimon, foarte, foarte puțin. Piața Sudului și mai puțin. Deci peste tot, ca să nu mi se interpreteze greșit ironia și să... Deci îți dai seama dacă radio ar avea secțiune de comentarii, în sfârșit. Dar în zonele cele mai aglomerate, acolo a rămas Bucureștiul nostru drag la oră de vârf, fără semaforizare. Trebuie să fi fost o mare bucurie și pentru brigada rutieră să intervină așa ad hoc, acum. Nu mai avem semafoare în cele mai mari intersecții. Când? Acum. Deci, tot respectul și celor care au intervenit pe teren. În aceste condiții, poliția precizează că în zonele afectate au fost direcționați polițiști rutieri din cadrul brigăzii rutiere și al secțiilor de poliție, zice Hot News. Eu te aștept pe WhatsApp să le povestim pe toate, să-mi zici pe unde ești tu, cam la câta cafeluță. Îmi place că sunt toți colegii cu mine și mă refer la colegii de trafic. E a treia poză cu un cap tractor pe care o primesc. Foarte frumos. Un cap tractor vișiniu, doar cu pozițiile lăsate așa aprinse la ceas de seară. E camionul lui Cristian, scrie așa: în fiecare dimineață de luni până sâmbătă mă trezesc la 3:30, salutare din Italia și vă ascult în fiecare zi. Uite, dacă am putea universurile să manifestăm când mai avem noi concursuri la radio, după ce se întorc Ramona și Andrei, ca toate premiile alea mari să meargă înspre ascultătorii noștri cei mai muncitori care au alarma de dimineață setată la 2:30, la 3:30, de exemplu. Mihai Henda, sunt eu cu tine și cu muzică bună, l-am pe Costi, Forța, Solo, Tu, Bad Bunny, Nueva Yol și Armin Van Buren, după cum bine am promis chiar acum, on the air pe Radio Impuls. Este 7:36 de minute. Pe unde mi-ești la ora asta? Și cât mai ai până începi munca în cazul în care n-ai început deja? Te aștept pe WhatsApp 0754222999.

0: Mesaj de la Lulu, bună dimineața din București, sunt în trafic în întârziere către locul de muncă, dar nu-mi pare rău, fiindcă vă ascult emisiunea și este minunat la prima oră a dimineții. Să stai cu zâmbetul pe buze. Oh, Luana, mulțumesc, dar poți să-mi zici Mihai. Mulțumesc tare, tare mult de mesajul ăsta frumos. Trebuie să vă povestesc, apropo de intersecțiile noastre, 35 la număr care au rămas fără semaforizare ieri în capitală, trebuie să vă povestesc ce se întâmplă în China când se ajunge la o situație de genul ăsta în care polițiștii brigăzii rutiere de acolo trebuie să dirigeze traficul. Până atunci, ursuleții s-au trezit și dacă da, la ce oră?
1: Bună dimineața, Radio Impuls! Noi numai ce am terminat munca și acum ne îndreptăm spre casă. Vă salut din Olanda!
0: Olanda, salutăm cu mare drag, Cosmi! Odihnă plăcută! Înțeleg perfect cât de multă nevoie ai de așa ceva. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. În China, polițiștii de la rutieră nu obosesc, nu se îmbolnăvesc, nu au nevoie de concediu și asta pentru că nu sunt oameni. La propriu, roboții au început să dirigeze traficul în China, iar imaginile par desprinse dintr-un film SF. Aproape 50 de roboți polițiști sunt deja folosiți în aproximativ 8 orașe din 3 provincii chineze. Aceștia se deplasează autonom între intersecții unde este nevoie de ei și pot dirija traficul fără să fie controlați de la distanță. Deci ei gata, vorbesc limba lor a polițiștilor chinezi roboți. Ei, între ei. Roboții funcționează în prezent între orele 7 dimineața și 6 seara, iar polițiștii îi pot monitoriza și trimite către anumite intersecții prin intermediul unei platforme centrale. Cum ar veni? Crezi că ar fi un upgrade să avem așa ceva, uite, în capitală și în marile orașe ale țărișoarei noastre? Să avem polițist android cumva. Nu știu dacă te-ai uitat la filmul Pasagerii, tocmai ce l-am văzut, dar cam așa să fie, ca și barmanul din Pasagerii. Dar polițist la rutieră care se dirigeze. Totuși, cât de multă încredere poți să dai unui robot autonom când vine vorba de lucruri atât de importante ca și dirijarea traficului? E drept, e drept. Mi s-a întâmplat vara asta să fiu la intersecția dintre Bulevardul București, noi și Șoseaua Chitilei și să se formeze un ambuteaj pentru că polițistul care dirija acolo, care cred că era de la locală, a reușit să ne dirigeze pe toți încât ne-am oprit. Și m-a întrebat pe mine, eu așteptând să se elibereze zona, stăteam frumos, dădeam semnal, eram în mijlocul intersecției blocate de dirijarea precară a polițistului și a zis, păi dar ce faci aici? Că n-ai pe unde să mergi. Și a zis, păi aștept să se elibereze. Oh, bine! Hai că vă descurcați voi dacă e. Vă aștept pe WhatsApp 0754222999.
2: Bună dimineața, Mihai.
0: Neața.
2: Eu mă trezesc în general pe la 5:30 pentru că trebuie să mă pregătesc, să fac micul dejun pentru fetița mea, apoi să o trezesc și pe ea, să mergem la grădiniță și apoi la serviciu. Acum sunt în drum spre serviciu, teoretic ar trebui să ajung pe la 8, practic voi întârzia probabil un sfert de oră. Și ascult cu drag emisiunea pentru, cred că pentru prima dată când zic bună dimineața Mihai, că până acum eram doar bună Mihai. O să ai o zi frumoasă, Adriana.
0: Îți mulțumesc, Adriana, din suflet că mă ascult și în orarul meu de bază, cel de la 16 la 19. Da, săptămâna asta a căzut la mine, în mâinile mele și mă bucură treaba asta pentru că uite ce mesaje frumoase sunt. Matinalul de vacanță. Ce se întâmplă atunci când întârzi la serviciu? La tine, în cazul tău. A tuturor ascultătorilor. Ce se întâmplă când ajungi cu un sfert de oră, poate jumătate de oră mai târziu. Sunt curios.
3: Mihai, avem deja, se numesc semafoare. Asta, uite, în Sud Africa de Sud, eu așa le zic la semafoare, acolo le zic robot.
0: Da, deci traficul nostru ar fi mai bun cu polițiști roboți, dar avem deja robotica asta, se numește semafoare. Iată că ele mai cedează din când în când. Robotul este pe baterie proprie.

0: târzică. Oameni suntem toți, nu suntem roboți, da? Bine, și robotului se mai termină bateriile din când în când. Atunci când întârzii 15-20 de minute la prima oră la program, ce se întâmplă? Te aștept sincer pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Așadar, ce se întâmplă dacă întârzi 15-20 de minute la serviciu? Ni se mai întâmplă tuturor. Ce se întâmplă? Care sunt consecințele la blocul tău de muncă? WhatsApp, mesaj vocal 0754-222-999.
1: Nu se întâmplă nimic grav dacă întârzi 15 minute. Dacă depășesc, știu eu, o jumătate de oră, în general nu sunt nesimțită și stau eu 30 de minute peste program ca să recuperez acea jumătate de oră, dar nu este atât de strict la noi din fericire.
0: Ce frumos, vezi? Că există oameni care au ceea ce este tot mai rar și numit bun simț. Să simți, băi, am întârziat, mai stau eu peste program un pic. Și cu oameni de genul ăsta e o mai mare plăcere să lucrezi. Adriana, bună dimineața, asta mi-era întrebarea, pentru că au mai venit mesaje vocale care au zis: Mihăiță, eu sunt în drum spre serviciu, dar să-ți spun, pe a dreaptă întârzi un pic.
2: Oameni care au...
3: Nu se întâmplă nimic, lucrez mai puțin, atâta tot.
0: Oricum, există foarte multe articole apropo de lucrez mai puțin, asta este singurul lucru care se întâmplă, mesajul ascultătorului de mai devreme. Există multe articole care deja calculează timpul pe care noi îl petrecem plătiți fiind la serviciu, la pauză, la vorbă, la pauză, la toaletă. Păi și ăla este timp plătit, nu? Ferice de cei ce sunt antreprenori, probabil.
4: Salutare! Numele meu e Mihai. Ce se întâmplă dacă întârzi la muncă?
0: Păi, nimic.
4: Ce se întâmplă că eu sunt...
0: Cum ar veni?
4: Patronul. Eu sunt singurul angajat, eu sunt patron, eu sunt femeie de servici, eu sunt contabil, eu le fac pe toate. Nu se întâmplă nimic la mine.
0: Păi și dacă ai atât de multe sarcini de făcut, Mihai, nu te cerți un pic? Nu ești aspru cu tine atunci când întârzi, tu fiind propriul tău angajator?
5: Și o să vină ziua mea pe 8 septembrie!
0: Luca din Tulcea, ce bine, ce frumos, te pupăm, te îmbrățișăm. Apropo de... Ce se întâmplă dacă întârzi la serviciu, la tine? Asta întrebam. În câteva momente vorbim cu omul care nu întârzie niciodată, cel puțin așa susține Claudia Cocoș. Vine cu știrile în câteva momente pe Radio Impuls.
6: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
11: Acum avem o surpriză pentru voi.
12: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
13: Mă duc până la vecinul.
12: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
15: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
16: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
15: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
16: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
15: Party Zone!
16: La Radio Impuls.
15: Mainstream Radio.
16: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: atunci când la tine, la job, întârzi. Care sunt consecințele? Cele mai frumoase mesaje sunt a antreprenorilor, ale celor care sunt proprii lor angajatori.
1: Păi, mă țin peste program, n-am ce să fac.
0: Mi se pare cinstit, nu? Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și Radio Impuls, vorbim despre punctualitate. Este fix ora 8. Radio Impuls. Fix la fix ca de fiecare dată. Bună dimineața, Claudia Cocoș. Nu ți-am pornit microfonul.
2: Bună dimineața, ai mințit, nu chiar fix, e fix și 50 de secunde.
0: Acum cine are și secundar la ceas?
2: Eu.
0: Da, mie-mi povestea Claudia și eu sincer vă spun, nu o cred. Că
2: nu mă crezi?
0: În toată viața ta n-ai întârziat niciodată nicăieri.
2: Nu mi-amintesc vreodată să fi întârziat nici măcar la școală. Nici măcar la școală, la facultate. Eu eram, bine, am fost și un pic așa mai tocilar.
0: La o ieșire la bere cu prietenii,
2: nu,
0: trebuie să fii întârziat, Claudia.
2: Nu întârzi, nu-mi place, nu-mi trebuie place să întârzi, nu-mi plac oamenii care întârzie.
0: Fii făcut și tu pană vreodată în 20 de ani.
2: Am făcut pană odată, da,
0: și
2: dar
0: să fii
2: tot
0: întârziat.
2: Am ajuns la timp pentru că întotdeauna plec cu ceva timp, îmi iau o marjă de timp.
0: Uite,
2: tocmai pentru lucrurile astea.
0: Eu am avut un coșmar azi noapte, probabil de la melatonină, că ți-am zis că iau suplimente de genul ăsta, am povestit și pe început de emisiune. Am visat că am ajuns la radio, ba la 8, ba la 9.
2: Aoleu.
0: Da, și aveam mixer nou.
2: Bine, eu am crezut azi că tu întârzi, sinceră să fiu. Am văzut,
0: de ce?
2: M-am gândit că se făcea de apropiat de 7, zic, bă, n-a ajuns.
0: Da, la și 58 eu parcam și am zis, băi, băiatule.
2: Păi da, la și 58, trebuia să fii aici la și 58.
0: Nu, Doamne, trebuia să fiu aici
2: zi,
0: la 7.
2: Doamne ajută că nu sunt șefa ta.
0: La 7:00 am fost aici, am dat bună dimineața.
2: Da, adevărat, așa
0: asta
2: este.
0: Asta este ora de începere. Pe mine știi ce mă supără mult mai tare la oameni așa în general? Mă supără chestia asta în mall-uri când văd la fără 20 de minute. Măi, sunt 20 de minute. E lăsată plasa.
2: Da.
0: Păi
2: da,
0: de ce așa? Mai sunt 20 de minute de program. Și după aia vine firea aia empatică din mine și se gândește, da, măi, da, poate și omul ăsta trebuie să...
2: Vor și ei acasă.
0: Da,
2: au și ei viață.
0: Da, exact așa. Ce s-ar întâmpla în sufletul și în inima ta, Claudia, dacă ai întârzia știrile? Uite, este 8:03.
2: Păi,
0: OCD-ul tău
2: mă enervez,
0: fierbe acum?
2: Eu mă enervez în sinea mea, să știi.
0: Da, dacă ai întârziat din vina ta.
2: Aoleu.
0: Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată,
2: nu
0: spui
2: s-a întâmplat
0: tu.
2: Niciodată din vina mea, nu. Aș plânge prima dată, că eu de nerv plâng.
0: Serios?
2: Da, eu cu nervoasă plâng.
0: Deci arată de parcă ești foarte tristă când ești nervoasă.
2: De câte ori n-am dat eu știrile cu lacrimile curgând pe obraj? De multe ori, să știi.
0: Păi de ce? Că le-ai dat tot timpul la timp.
2: Păi le-am dat la timp, dar au fost și alte situații.
0: 8:03, dar lăsați că următorul buletin îl dăm la fără 3 minute, așa doar ca să compensăm. Bună dimineața, Claudia!
2: Bună dimineața! Discuțiile de la Cotroceni pe tema noii legi a salarizării au fost amânate pentru astăzi. Președintele Nicușor Dan încearcă să obțină un acord între partide într-un moment în care România se apropie de termenul limită din PNRR. Adoptarea legii până la finalul lunii este importantă pentru accesarea 770 de milioane de euro. Au fost percheziți în București și în județele Vrancea, Neamț, Galați și Iași într-un dosar privind folosirea unor euro falși la cumpărarea de mașini. 5 persoane sunt suspectate că au pus în circulație peste 13.000 de euro falși prin achiziția a 3 autoturisme. 2 dintre suspecți au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți se află sub control judiciar. Șoferii care postează pe internet filmări cu nereguli din trafic ar putea avea probleme cu legea. Avocații avertizează că, deși este permis să filmezi în spațiul public, publicarea imaginilor în care apare alte persoane sau numere de înmatriculare poate avea consecințe juridice și se poate ajunge în instanță. Cel mai sigur este ca filmările să fie trimise direct autorităților. Parcare cu o taxă neobișnuită în vestul Poloniei. O biserică le permite șoferilor să-și lase mașinile în parcare dacă spun rugăciuni. Pentru o oră este suficient un Tatăl Nostru, iar pentru 2 ore se adaugă și un Ave Maria. Pentru perioade mai lungi, tariful crește. Cei care vin la liturghie sau la activitățile parohiei nu plătesc nimic. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de unii localnici. Noua Zeelandă vrea și ea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Guvernul va propune interzicerea utilizării platformelor de către cei sub 16 ani. Companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 2 milioane și jumătate de dolari neozeelandezi. Măsura ar urma să fie introdusă în Parlament în următoarele luni. FC Botoșani a obținut aseară prima victorie din acest sezon de Superliga. Moldovenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la CIC Zereda. Cu același scor, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins FC Argeș. La finalul etapei a 6-a, Dinamo este lider de clasament, urmată de FCSB și Rapid. Vremea rămâne călduroasă astăzi, mai ales în vestul și sudul țării, cu temperaturi de până la 35-36 de grade în București și Timișoara. 33 de grade vor fi la Craiova, 32 la Cluj, 29 la Brașov și 28 de grade la Sibiu și Constanța. După amiază și seara sunt așteptate ploi în centrul, sudul și sud-vestul țării, dar și la munte. E posibil să fie vijelii și grindină. La noapte, ploile se pot extinde în aproape toată țara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: a dimineții sună cam la fel, sau e doar lipsă de cafea în meniul zilei mele?
1: Ar trebui să rămâi la matinalul de dimineață, tu, că...
0: Oh, vă mulțumesc tare mult pentru acest compliment. E minunat matinalul. Ar fi fost perfect dacă îl puneau ăștia mai târziu. Știți că noi tot timpul când avem câte o supărare așa, în general spre clasa politică, ne referim cu acest termen deosebit de vag, ce reflectă doar că nu știm despre cine e vorba, și zicem ăștia. Deci ar trebui ăștia să pună matinalele pe toate mai pe seară, așa. Sincer, uite, dacă s-ar putea face un, cum îi zice, un memorandum, un referendum, așa. Deci dacă s-ar putea face un referendum, de exemplu, să putem vota, să începem cu toții ziua mai... Cine a decis să fie săptămâna cu 5 zile lucrătoare, 8 ore de muncă în fiecare zi? Tovară șofor, dacă 1000 de ani, nu? Sau o chestie de genul ăsta? În sfârșit, dacă mi-ar pica întrebarea asta la prinde suta, n-aș prinde suta. Revenind, nu tot noi oamenii am putea decide să avem un alt fel de program de lucru? Adică tot să lucrăm, dar să nu ne trezim neapărat.

0: atât de vreme. Ai fi pentru, ai ștampila untul sau margarita? Ai ștampila să rămânem în orarul pe care îl avem deja sau să, nu știu, ne trezim un pic mai târziu. Să lucrăm tot 8 ore, să ne punem la somn la 1-2 noaptea. De exemplu, e și mai, uite, vara, de exemplu, e mai răcoare, e mai plăcut vara, ai timp de o terasă, nu știu, gânduri crețe la prima ora dimineții, neapărat să-ți povestesc despre încă un motiv care ar trebui să te convingă ca în trafic să ai o conduită respectuoasă față de tine și de ceilalți. Sistemul radar verde este deja testat pe autostradă din Italia, zice Mediafax. Dispozitivul verde arată dacă șoferul folosește telefonul, scrie mesaje, dacă îi scrie amantei, soției, glumesc. Asta la ediția următoare, Pro Max, radar verde Pro Max o să arate asta. Radar verde, simplu așa, de la el, vede doar dacă scrie mesaje, dacă navighează pe rețelele sociale sau nu poartă centura de siguranță. Practic, de departe, acest ochi al soacrei, alias radarul verde, te vede dacă stai pe TikTok, pe Insta, vede și la ce dai like, vede și dacă nu lași coment, dacă nu dai subscribe. Că, da, camerele pot funcționa atât ziua cât și noaptea, inclusiv cu ajutorul iluminării infraroșu. Dispozitivul poate verifica și alte elemente legate de mașină, precum asigurarea și inspecția tehnică, întrucât vede și în torpedo, folosind numărul de matriculare. A, deci nu vede în torpedo. Dacă testele confirmă eficiența sistemului, aceste modele de radar ar putea schimba modul în care sunt controlate abateriile șoferilor. Stați să vedeți aici câte idei îndrăznețe, cred eu, de contestație ar putea să apară. Păi da, domnule, dar nu e omologat aparatul. Sau da, domnule, dar nu a văzut bine. Este o eroare. N-are cum să vadă el atât de bine și pe zi și pe noapte dacă eu scriam pe telefon sau dădeam scroll pe telefon. Și chiar așa, amenda ar trebui să fie aceeași? Ar trebui să fii la fel penalizat dacă stăteai pe telefon în timp ce dădeai poate un mesaj soției, tu fiind un gentleman, și îi spuneai: iubire, imediat ajung acasă, iartă-mă, te rog frumos că am întârziat, că vorbeam de punctualitate un pic mai devreme la radio. Să fie o amendă mai mică dacă faci gestul ăsta față de dacă stăteai pe TikTok să te uiți la fel de conținut pe care oricum nu ți l-ai planificat să-l vezi. Ai intrat să vezi ce-ți dă algoritmul. Ar trebui să fie altfel de amendă. Zic eu, dacă tot există radar atât de complex. Și pe de altă parte, dacă, și pe bună dreptate, ești distras de telefon la volan, de ce nu există legi care să sancționeze într-o formă sau alta momentul în care ocupi una dintre mâini cu un sandwich, de exemplu? Mănânci la volan, nu e voie așa ceva. Bine, dacă m-ar prinde pe mine, eu aș fi super uber amendat, ultra over amendat pentru treaba asta. Deși îmi place să țin mașina curată, dar tot găsesc un preparat care nu face firimituri și atunci îmi îngădui să mănânc la volan. Uite, chiar așa. Ce ți se pare mai grav? Să stai pe telefon la volan sau să mănânci la volan? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Bună dimineața!
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici! Oh, like dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Înțeleg că la volan nu e voie să mănânci, nu e voie să stai pe TikTok și mi se pare just. Dar ar trebui neapărat să fie voie, să fie permis, legea să păsuiască orice mesaj trimis pe WhatsApp-ul Radio Impuls. 0754-222-999. Neapărat să facem un mashup, pentru că piesa pe care vecinii mei și cu mine am ascultat-o obligat forțat pe la 5:45 de minuțele, așa. Ba nu, 6:10 dimineața asta. Le mai încurc. Arată diminețile cam la fel. Astea două care au trecut până acum. Piesa este plină de energie. Vin cu piesa de sub duș, ce necesită o ploaie de mesaje vocale de la tine, Neața Mihăiță, și de acolo completezi tu cu gândul tău, indiferent care este el, la momentul ăsta, la 8:23 de minute, în această frumoasă dimineață de marți, 25 august. Revin în câteva minuțele.
1: Piesa de sub duș.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: că nu e nevoie să punem alerte de genul ăsta. Aproape 8:30, ploaie de mesaje vocale și vă rog neapărat să ziceți cam care a fost starea de început a dimineții. E acel moment în care vă primesc în dușul meu. Piesa de sub duș e neapărat să se audă pe Radio Impuls. Ieri am început așa, mi-am făcut un playlist cu Zara Larsson pentru că am văzut pe colegii de la social media. Astăzi am deschis fix ce mi-a rămas de la festivaluri.
1: Piesa de sub duș.
0: 0754-222-999. Și câtă punctualitate! Ce se cere admirată ea punctualitatea din partea mea. 8:30 și cum am promis, vin cu piesa de sub duș. Pe unde mi-ești tu ca să facem mashup dintre piesa mea preferată, mesajul tău vocal și piesa de sub duș.
2: Neața Mihăiță.
0: Bună dimineața, Mihai.
2: Îți zâmbesc. Pentru că? Cu un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu două mâini.
0: Iată ce zicere frumoasă de la Mihai care ne ascultă din Sibiu. Eu toată dimineața asta l-am salutat pe Luca din Tulcea, printre alte mesaje. Leo, iartă-mă că ți-am spus Luca.
3: Sunt Leo, nu Luca. Poate mi se mai aude ciudat deoarece eram entuziasmat că pe 8 septembrie, când se toarce brigada de vreme, este fix ziua mea de naștere.
0: Ia uzi cât de frumos și să știi că Ramona și Andrei se întorc cu multe premii pe data de 7, o să fie cu o zi înainte de ziua ta, deja aici pregătiți la radio. Dăm drumul mesajelor vocale, WhatsApp 0754-222-999. Vreau să-ți aud starea peste piesa asta cu care facem ochișori la Radio Impuls.

0: trezit toată lumea, e vibe bun peste tot?
1: M-am trezit cu un vibe bun și peste 5 minute să fie și mai bun, că mă opresc să beau o cafea espresso.
0: Prima din zi, presupun, Cristinel, nu?

0: colega mea de trafic aici pe WhatsApp, Ramona, care ne ascultă din Cluj. Dai vina pe mine. Oricând se întâmplă orice, pe mine s-a mai dat vina. Eu oricum sunt obișnuit să fiu vinovat, deci nu da vina pe voltaj, dă vina pe hânda. Neapărat, neapărat.
1: A, și să nu uităm, mă mai întârzi odată la muncă, de două ori, de trei ori. Dar dacă devine un obicei...
0: Bine, deși piesa de sub duș, eu mi-aș dori să devină obicei. Mi se pare frumos obicei, nu?

20 de minute în această frumoasă dimineață, premieră națională, dragilor, la Galați. Înțeleg că acolo Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei are acum o nouă parcare supraetajată și nu urmează nimic ironic, este chiar o lucrare finalizată. Surprinzător, right? I know. E vorba de o parcare cu 460 de locuri și cu heliport. Și cu acel loc unde poate să aterizeze elicopterul. Pe acoperișul clădirii a fost amenajat un heliport smurd care poate fi utilizat inclusiv pe timp de noapte. Pacienții aduși cu elicopterul vor putea fi transportați rapid către UPU printr-o pasarelă de 75 de metri și două lifturi exterioare mai sunt acolo. Printre facilități, investiția realizată de Consiliul Județean Galați a costat 38 de milioane de lei și este considerat unică în România prin faptul că reunește toate aceste facilități într-un singur proiect. Heliportul este însă deocamdată nefuncțional. Ah, frumos! Deci, ai totuși, când începeam să mă entuziasmez prea tare, să mă gândesc, oare nu mi-am auzit eu alarma de dimineață și am un vis frumos? Totuși, heliportul e cam ca metrou de la Cluj. E în teorie mișto! Construcția este finalizată, dar autoritățile mai așteaptă ultimele autorizații pentru a-l putea operaționaliza. Hai că am fost eu un pic răutăcios. Deci el este, el există, mai trebuie doar să vină să se taie pamblica, cum ne-a zis odată cineva. Nu mai țin minte cine, nu mai contează. Noua infrastructură ar trebui să readucă și aglomerația, să reducă, pardon, și mici detalii. Aglomerația din zona spitalului, unde ajung anual aproape 250.000 de pacienți. Traficul depășește, iată, 1.400 de mașini pe zi. Sunt curios eu care va fi, eu cărcotașul din mine probabil, care va fi tariful pentru cele 460 de locuri din parcare. La parcarea spitalului. Da, uite că se mai întâmplă și lucruri bune. Și le afli de la mine la prima oră și îți mulțumesc tare mult că îmi trimis mesaj. Mi se pare foarte frumos să vină mesajul tău pe WhatsApp, dar înduioșător, că nu ai crede că cineva face treaba asta, înduioșător când mai văd că îmi scrie și pe Instagramul meu. Și atunci sunt, oh my god, oamenii chiar sunt cu mine. Mulțumesc din suflet.

0: Mulțumesc că ești cu mine. Citești despre ce se mai întâmplă în lume. La prima oră așa e frumos, să citești, iată, presa. Vorbeam în prima oră de emisiune despre ora la care te trezești și mi-am amintit, apropo de citit presa, de un mesaj ce n-a mai ajuns să fie citit, că erau atât de multe la acel moment. Un mesaj al unei doamne foarte simpatice care a zis: eu mă trezesc la ora 4:30 pentru că trebuie să ajung la un chioșc de presă. Ce frumos că mai există interes pentru presa scrisă. Presa digitală o urmăresc eu, pentru că așa a fost să fie. Citesc despre o invazie de scorpioni într-o gospodărie din Buzău. Și acum stau și mă gândesc, în lumina celor întâmplate de curând, știți la ce mă refer? Știrea aceea cu șerpișorul care a fost găsit undeva într-un mediu locuit din țărișoara noastră. Nu mai țin minte în ce comună era, dar cert este că cetățeanul a găsit un șerpișor mic, l-a omorât că s-a speriat că are șarpe în casă, ca tot omul normal, atâta tot că specia era protejată de lege și acum are dosar penal. Vin și vă întreb, pentru cei care sunt acolo în gospodăria din Buzău, ce sfat le putem da? Că nu e neapărat... Eu am frică de rădașcă, de exemplu. Mie mi-este frică de gândacul de bucătărie. E și o greață acolo, trebuie să recunosc. Dar dacă aș găsi scorpion, care eu știu că e doar veninos se fabrică scorpion. Nu este și scorpion non-veninos, nu? M-aș cam speria, adică i-aș lăsa locuința lui, categoric, cu tot ce este întrânsa. I-aș lăsa condominiul, umila mea locuință luată cu chirie, doamna care mă primește în chirie. Aude treaba asta acum, da, asta este crina, iartă-mă, dacă aș avea invazie de scorpioni, goodbye, dorm în mașină. E ok. O gospodărie din județul Buzău, conform adevărul, a fost invadată de scorpioni. Proprietarul spune că a găsit 4 exemplare în interiorul locuinței și peste 10 în gospodărie. 14 scorpioni și mai stă acolo? Nu sunt eu bărbat, că mi-e frică de rădașcă, îmi pare rău. Dar rădașca zboară, scorpionul nu. Da, și de asta. De teamă să nu dea peste alte vietăți, bărbatul verifică acum cu o atenție fiecare colț înainte să atingă obiectele din casă, care nu-i mai aparțin nota redacției, așa zic eu. Unul dintre scorpioni a fost descoperit chiar pe fundul unei lădițe frigorifice în timp ce proprietarul făcea curățenie în bucătărie. Ce-ai face în această situație? Și cam cum sunt protejați prin lege scorpionii în Buzău și cui trebuie să-i bați la ușă? Cărei autorități trebuie să zici: am 14 descoperiți până acum scorpioni în casă și aș vrea să mai stau la mine acasă, dacă se poate. Cum trebuie să procedez în situația dată? Ah, pe lângă treaba asta, sunt eu singurul care are astfel de fobii? E rușinos să ai astfel de fobii? Mie aceste gângăniuțe îmi provoacă un fel de frică de mingheață tot corpul. Nu știu cum aș reacționa dacă aș vedea 14 la număr, fie ei și fluturași, fie și buburuze. Dar mi-te scorpioni. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
7: Mă duc până la vecinul.
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: noaptea. Bună dimineața, 8 și 58 de minute, cam atât arată ceasul. Am promis de ora trecută, întrucât punctualitatea colegei Claudia Cocoș este carte de vizită, că o să dăm știrile de la fix la fără 2 minute. Bună dimineața!
1: Este perfect, putem să vorbim chiar până la fix, când de fapt sunt știrile la fix.
0: Ca să înțelegeți ce conversație am avut noi un pic mai devreme, nu? Claudia și cu mine, mă zice Claudia, despre ce ai vorbit la radio? Ia, pregătim știrile, a fost...
1: Am stat în gaura neagră, camera unde se pregătește știrile, ca să știe lumea.
0: Pentru studenții interesați să vină în practică la radio, impus mai ales pe nișa de știri, vă așteptăm la gaura neagră.
1: Da.
0: E o bună reclamă asta?
1: E perfectă.
0: E sinceră.
1: Da, asta e adevărul, adică eu nu mint, o să vedeți.
0: Și intră Claudia în studio și zice, despre ce ai vorbit acolo la radio? Zic, despre scorpioni. Cum așa? Unul dintre noi se referea la animalul scorpion și la zodia scorpion. Eu cu zodiile nu prea mă pricep. Știu
1: nici
0: doar că berbecul este încăpățânat și pot să confirm.
1: Nu, scorpionul e de 10 ori mai mult.
0: Există mai încăpățânat decât berbecul?
1: Da.
0: Tu ce zodie
1: ești? Scorpion, eu-s vărsător.
0: Și vărsătorul cum este? Care
1: mai
0: sunt?
1: Blând, așa. Bine, și puțin al dracului, dacă te gândești la mine.
0: Bine, vărsătorul...
1: Eu vorbesc de mine,
0: vărsătorul oltean.
1: Vărsătorul oltean, da, exact.
0: Și berbecul ardelean, cum ar trebui să fie?
1: Ioi, așa, undeva la mijloc.
0: Încăpățânat, dar mai lent, mai lotion. Da, vorbeam, Claudia, despre faptul că un cetățean din Buzău, dar probabil ai și tu asta la știri, s-a trezit cu 14 scorpioni în gospodăria domniei sale. Ce-i
1: asta
0: face
1: e
0: în această situație? Eu sunt cel
1: nu
0: mai puțin
1: știu
0: bărbat. Mi-o frică de orice înseamnă insectă, gânganie. Cu cât este ea mai mare și cu cât are mai multe skill-uri. Deci gândacul, dacă poate să și fugă, e rău.
1: Deci
0: dacă
1: ea,
0: poate să și zboare, e
1: de
0: și
1: apartament,
0: mai rău.
1: Numai. Ce vreau să-ți povestesc o dată, foarte scurt. Acum 2-3 veri, la geamul meu, pe pervarz, a venit o, nu știu, și o pârliță, guștir, nu știu, habar n-am, nu știu ce era.
0: Vezi să nu fie protejată de lege.
1: Nu știu ce a fost, n-am omorât-o, nu. Dar pentru că mi-era frică să o ating cu absolut orice și nu așa, am luat feonul.
0: Nu există.
1: Mă descurc în orice situație. Am luat feonul, am întins un prelungitor, că nu mi-aveam priză lângă geam ca să așa, și am zburat-o cu feonul.
0: Era să dau foc la casă, dar rest este... Șopârlița n-a suferit deloc.
1: Nu a suferit nimeni.
0: Asta, într-adevăr, câtă frică mi-este mie și câtă scârbă mi-e așa de ele.
1: Da.
0: N-aș vrea să chilăresc nicio altă vietate.
1: Păi nu, nu am făcut nimic, doar am dat-o de la geamul meu, să nu vin acolo, Doamne feriște.
0: Eu am găsit vara asta pe balcon un pui de rădașcă. Sau pui de ceva...
1: Da, aia e.
0: Dar
1: aia
0: și,
1: mare,
0: și când e mic, e mare. E săracul. Și zbura într-o manieră... Și am zis, nu, da, las.
1: Balconul
0: îi aparține
1: teamă
0: până pleacă.
1: Mie și mie teamă de ele, dar să știi că am reușit să ving teama și până la urmă trebuie să scap de ele. Ce să fac? Trebuie să mă descurc.
0: Bine, totuși scorpion, dacă ar fi.
1: Bine,
0: și nouă lucă 14.
1: Auzi, da, punctualitatea, am uitat, iar am trecut.
0: Nu contează.
1: Cum nu contează?
0: Vreau să stăm până la și un minut ca să-i stea.
1: Bine,
0: pe,
1: 5,
0: pe suflet.
1: 4, 3.
0: Bine, Cocoș. Radio Impuls, este ora 9 și un minut. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! România se află într-o săptămână decisivă pentru banii din PNRR. Aproape 3.000 de proiecte de investiții trebuie finalizate și recepționate săptămâna aceasta pentru ca țara noastră să poată primi fondurile europene. Este vorba despre autostrăzi, spitale, grădinițe sau lucrări de renovare. Autoritățile trebuie să trimită documentele necesare până la finalul săptămânii. Vacanțele la mare se ieftinesc din septembrie. Programul Litoralul pentru Toți revine între 1 și 30 septembrie cu tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri participă, iar prețurile pornesc de la 51 de lei pe noapte de persoană. Pachetele pot fi plătite și cu vouchere de vacanță. O femeie agresată în Vama Veche ar fi rămas fără ajutor din partea unui echipaj de poliție. Femeia de 35 de ani ar fi fost bătută de partener, iar martorii susțin că polițiștii au plecat motivând că li s-a terminat tura. IPJ Constanța face verificări, iar în acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru violență în familie. Premieră la BNR. Banca Națională a lansat prima sa monedă din argint de formă dreptunghiulară dedicată pictorului Nicolae Tonița. Moneda are valoarea nominală de 10 lei, reproduce color tabloul Flori Galbene și va fi emisă într-un tiraj de doar 500 de exemplare. Prețul unei piese este de 1150 de lei. BNR precizează că monedele din argint din seria Pictorii români Nicolae Tonița au putere circulatorie pe teritoriul României. Acuzații grave la adresa Facebook și TikTok. Organizația Human Rights Watch susține că platformele nu reușesc să oprească materialele folosite de grupările armate din Columbia pentru recrutarea minorilor. Mai mult, potrivit raportului, algoritmii ar putea chiar să ajute la promovarea acestui tip de conținut. În ultimii 5 ani, cel puțin 1500 de minori ar fi fost recrutați în aceste grupări. Gică Hagi debutează oficial noul mandat la Națională în Nations League. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie de la 21:45 în deplasare. Pentru suporterii români sunt disponibile 2200 de bilete. Prețul unui bilet va fi de 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. Acestea vor fi puse în vânzare începând de astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal. Vremea rămâne călduroasă astăzi, mai ales în vestul și sudul țării, cu temperaturi de până la 35-36 de grade în București și Timișoara. 33 de grade vor fi la Craiova, 32 la Cluj, 29 la Brașov și 28 de grade la Sibiu și Constanța. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în centrul, sudul și sud-vestul țării, dar și la munte. E posibil să fie vijelii și grindină. La noapte, ploile se pot extinde în aproape toată țara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Mulțumim din suflet, Claudia, eu o să fac un top al știrilor tale.
1: Ia, mă bucur că-ți plac.
0: Am râs copios, noroc că era microfon oprit la cea cu polițiștii
1: din
0: care...
1: Din vama veche, da.
0: Da, deci da. Cum s-a întâmplat?
1: Mi s-a terminat ura.
0: Era o doamnă care...
1: A fost, da...
0: Tâlhărită.
1: Bătută de partener.
0: Și au fost la modul, ni s-a terminat ura.
1: Ne pare rău, da.
0: Și noi ne mirăm că avem rata de femicid pe care o avem.
1: Da.
0: Am înțeles. Da. Foarte frumos. Sper că
1: e
0: se vor lua măsurile
1: efectiv, da.
0: Cele mai punitive în direcția asta, pentru că înțeleg că munca poate să fie obositoare și înțeleg că s-ar putea să fie și o problemă de organizare în sistem, dar așa ceva cred că este inadmisibil. Ai mai avut una foarte tare și aia este doar funny și atât. Cum există tariful, care este tariful la polonez?
1: Parcarea la Polonia?
0: Ceva minunat.
1: Da. Mă bucur că-ți plac.
0: Da. N-am reținut exact, e vorba de biserică din Polonia.
1: Din
0: care...
1: Polonia, da. Din Polonia, care taxează cei care vor să parcheze în parcarea bisericii, sunt taxați cu o rugăciune. Pentru o oră Tatăl Nostru, dacă vor două ore Ave Maria.
0: Fără
1: și tariful. Nu, fără bani, doar că spui rugăciunea.
0: Nu o să fie implementat la noi.
1: Și pentru mai mult, dacă participi la slujbe și așa, ai gratis, domne.
0: Ai, este abonament general access VIP, cel puțin pe una. Claudia Cocoș, îți mulțumesc din suflet. La ora 10 aștept să văd pe ce mai râdem copios din buletinul de știri.

Păi nouă, nouă, nouă. Îți aduc reveria de la Smiley, Amneo, Miss Independent și frumusețea asta de piesă de la Andra cu 3 Sud-Est. Un sărut, cât o viață. Până la 10 suntem împreună în dimineți de vacanță. Știi tu?

9:17. Dimineața vacanță continuă și vacanța poate să fie ceva deosebit de scump. Acesta este momentul în care ție s-ar putea ca și mie, de altfel, să-ți crească un pic tensiunea. Citesc despre restaurante de-astea cu multe, multe pretenții, să le zicem, ca să nu le zicem de fiță, și culmea, nu vin de pe nordul lui. Nu vin din capitală, din zona care e, mă rog, cunoscută și pentru astfel de obiceiuri. Asta este, ne asumăm, nu? Sau ne asumăm? Întreb. O cină la un restaurant din Bacău s-a transformat într-o surpriză de 600 de lei pentru un grup de 6 români. Pe nota de plată, oamenii au descoperit o taxă pentru suport artist. Fiecare cetățean de la masă a plătit 100 de lei pentru că, înțeleg, în restaurantul din Bacău exista muzică live. Acum, întâmplarea face că eu aseară, după ce am dormit toată ziua după matinal, că știți că nu sunt cel mai diurn, am ajuns la un restaurant tare drag mie, cu specific sârbesc, din nordul capitalei, de aici, de aproape, de lângă Radio Impuls. E, și există muzică live. Am zis, băi, cât de tare că există și într-o seară de luni muzică live. Pian, voce frumos. Totuși n-am găsit-o pe notă. Am găsit doar ce am comandat pe notă. Acum, dacă tu la tine în restaurant vrei să oferi ceva atât de frumos, ar fi bine să nu-l incluzi pe notă, cred eu. E părerea mea, dar e liber la opinie, atât pe social media, pe Instagram, cât și pe WhatsApp-ul de la Radio 0754-222-999. Îmi povestea o dragă prietenă cum a fost tot așa cu fetele în zona de nord a capitalei, pe nordului, și a găsit pe notă coperto. Și am zis, ce este acela coperto? Iartă-mă, eu mănânc mai umil și porții mai ca să mă satur, dacă tot îmi las jumătate de venit acolo. Și a zis, coperto este faptul că ai un chelner, un ospătar care te servește la masă. Și a zis, ce? Dar n-ați fost la drive-thru, nu? Adică ați fost la restaurant, care restaurantul, prin definiție, are și ospătar și servire la masă. Da, dar a trebuit plătită. Ok, deci există ceva mai rău decât cultura bacșișului din state. Iată, există taxă suport artist, există și taxă, eu zic, să plătești pentru fiecare scaun de la masă și să nu ți-l dea la final. Să plătești cât a plătit restaurantul și un pic peste pentru scaun când l-a cumpărat. Gen, dacă l-a luat cu 100 de lei de la magazinul de mobilier, 100 de lei să-i dai și tu lui că îl folosești. Grupul spune că nu a fost informat, grupul din Bacău, n-a fost informat în prealabil că trebuie să plătească această sumă și că ar fi aflat de taxă abia când a primit nota, care a ajuns la aproximativ, și aici vă rog frumos să vă țineți bine, 1600 de lei. Eu aș vrea ca bandul să ne spună cât primește, dacă nu este confidențial și prea intruzivă întrebarea, cât este onorariul pentru astfel de prestații, întrucât nu cred că e un mic comision din partea operatorului din Horeca. Clienții povestesc că în restaurant cântau o formație, însă nu au mers acolo pentru un concert și nu se așteptau să plătească separat pentru momentul artistic. Care, atențiune, eu în calitate de Mihai Hânda susțin că trebuie plătit. Atâta tot că în prealabil ar trebui să fie anunțat pentru orice plătești. Te-ai trezit cu astfel de surprize pe notă, mai ales că suntem la final de luna august, la finalul dimineților de vacanță, și probabil marea majoritate au ajuns măcar așa preț de un weekend, într-un moment de respiro, într-un moment de vacanță. Te-ai trezit cu astfel de surprize pe notă? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999 și personal, ce ai face dacă ai găsi doar 1600 de lei, doar 300 de euro pe notă în plus ca și suport artist? Smiley, Reveria, asta duc la 9:20. Bună dimineața, surprize de pe nota de plată

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
3: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Oh, it feels like summer. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

Doamne, ce-mi place să-ți dau bună dimineața cu astfel de piese. Sunnery James, Dan Marciano, I Wonder. Asta se aude la Radio Impuls. 1600 de lei în plus pe notă s-a întâmplat într-un restaurant din Bacău. Asta pentru că fiecare dintre cei 6 români aflați la masă au avut această surpriză neplăcută pusă pe notă. 100 de lei taxă suport artist, pentru că existau oameni care cântau acolo, existau un band. Dar n-au fost anunțați în prealabil și te-am întrebat dacă în acest sezon de vacanțe te-ai trezit și tu cu astfel de surprize pe nota de plată. Mesajul care mi-a atras atenția este următorul. La un restaurant din străinătate am găsit service charge și am mai întâlnit și eu treaba asta. Service charge de 15%. Problema este că nu era menționat nicăieri. Am întrebat și mi-au spus că este obligatoriu. De atunci verific nota înainte să plătesc. Bun. Întrebarea mea este: și dacă verifici nota când deja ai consumat și deja e obligatoriu, cum mai faci? Ce zici? Nu vreau să plătesc. Se ajunge la un moment de ăsta super chiară. Și mai e o curiozitate. Ce îți permite legea ție ca restaurant să treci pe bon, pe nota de plată? Fără înștiințare prealabilă, iată, să fie acest service charge, care e într-adevăr un obicei, știam eu, prin alte țări europene, de a justifica servirea de la masă, dar e un procent din întreaga notă. E ca și când ei te-ar obliga să le lași bacșiș. Ceea ce e tot foarte, foarte rău și un gest foarte urât, dar măcar e un procent din notă, n-ai cum să zici, sunteți 2, 4, 6 la masă, fiecare lasă 100 de lei. Păi, na, pe zile pentru mine să nu cânte. Când se uită așa la public și cântă, pe mine să mă treacă cu vederea la propriu, ca să nu pun 100 de lei la această obligatorie chetă. 1600 de lei în Bacău, mie mi se pare un pic revoltător. Mesaje au mai venit de la voi. Am primit o notă pe care scria taxa ospătar și nu glumesc, 10 lei. Când am întrebat de ce, mi s-a spus că așa apare în sistem și pentru că ne-au servit la masă. S-a întâmplat tot în România. Întrebarea mea este: oare tot la mare? Sunt curios. WhatsApp 0754222999. Suntem cu tine și pe social media Radio Impuls România. Hai cu follow acolo. Eu vin cu muzică bună până la 10. Suntem împreună în dimineți de vacanță. Săptămâna asta, de altfel, cu tine sunt de la 7 la 10. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

bine e aici. Genul ăla sunt eu și îți mulțumesc tare mult că în săptămâna asta diminețile de vacanțe le petrecem împreună. Oh yes, mai e puțin până la data de 7 septembrie, când se întorc ei, Ramona și Andrei, cu premii multe la radio. Și cu o întrebare, sper să-mi răspundă. La primul mix le adresez întrebarea. Eu fac asta, iată, o săptămână, best case scenario, am făcut matinalul de vară o lună. Ei cum fac matinalul întreg anul? Cum reușesc să-și ordoneze somnul? Câtă disciplină trebuie, domnule? Întreb și eu așa, sper să nu folosesc informații. Da, întreb, să avem grijă și cu speratul ăsta, știi? Să avem grijă ce ne dorim. Pe unde ești tu și ce-ți dorești de la dimineața asta? Uite, nu mergem prea departe cu proiecția în viitor, dar ce-ți dorești de la următoarele ore ale dimineții? Ce ai vrea să se întâmple până în prânz, până în 12? Călătorim puțin în timp până am răspuns la întrebare. Ai WhatsApp unde te aștept vocal sau înscris dacă ești deja la birou pe 0754-222-999. În 98 mergem, fetelor. Asta o să vă placă mult de tot. Bring it back. Back in time. Radio Impulse. Caliente piesa mea de Back in Time, Bailamos de la Enrique Iglesias, 1998. Ce-ar fi mișto să se întâmple astăzi până în prânz?

0: în studiul ăsta, cred că. Și dacă e radio, lăsa mai încet, recunoști că e Kygo. Save My Love se numește, este 9:52 de minute. Stau cu tine până la știrile de la Fix, de la 10. Am întrebat un pic mai devreme ce ar fi mișto să se întâmple în această dimineață de marți 25 august, până în ora prânzului, până în ora 12. Și bineînțeles că a venit un mesaj care mi-a prins mie ochișorul, mi-a atras atenția. Până în prânz, până în 12, Mihai, ar fi fain ca soțul meu să-mi răspundă. Lucrăm ture diferite și trebuie să o ia pe aia mică de la școala de vară. Frumos, frumos să ne lăsați nouă, domnilor, responsabilitățile. Of, tot mămicile sunt supereroine și trebuie să le dăm acest merit odată în plus, nu doar de 8 martie, nu? Merge și într-o dimineață de 25 august. Magic Rude, asta se aude imediat pe radio. Pe unde mergi la ora asta? Ai început serviciu, ai început cu bine lucru de azi de marți. Te aștept și pe Instagram, Mihai Hânda, mă cheamă și acolo.
1: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
5: Mă duc până la vecinul
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: și 59 de minute. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața!
0: Punctualitatea ne caracterizează la fără 45 de secunde suntem aici.
1: Claudia, să vezi ce punctual
0: să aibă...
1: o să devii tu cu mine aici în matinal.
0: Să ai un ceas care să aibă și milisecunde să-ți arate.
1: Da.
0: Păi putea să lucrezi la Formula 1.
1: Nu că este o altă specie de om, pe cuvântul meu.
0: Te stresezi mult tu așa, de fel?
1: Da, din păcate, da, din orice. Stă agitată, stolteancă, ce la mine la Craiova, cum să facem? Nu stăm să așteptăm, ioi!
0: Așa e și în trafic?
1: Nu, să știi că nu sunt. În trafic nu sunt așa. Băi, nu, cu o limită, dar nu sunt nici chiar atât de grăbită.
0: Uite, îi întrebam pe oameni ce le-ar plăcea lor
1: pentru
0: să...
1: care nu am nicio amendă, să știi.
0: O, felicitări. Mulțumesc. Îi întrebam pe oameni ce le-ar plăcea să se întâmple până în prânz, până în ora 12.
1: Mie mi-ar plăcea să ajung acasă, dar nu o să ajung astăzi până în prânz acasă.
0: De ce? Că stai aproape.
1: Păi stau aproape, dar trebuie să mai rămân aici la radio.
0: Okay.
1: Mai am treabă.
0: Ok. Mie mi-ar plăcea până în prânz, nu m-a întrebat nimeni. Mi-ar plăcea să mă lase durerea de cap. Claudia mi-a zis că ea nu ia niciodată pastile de durere de cap. Și cum
1: foarte
0: faci când te doare capul?
1: Foarte rar iau, da. Dorm sau aștept să întreagă.
0: Măi, dar n-am putea să punem un pat aici în redacție, să fie patul la
1: radio. Avem o canapea aici, dar...
0: Dar mai trebuie să slăbesc pentru ea.
1: Hai mă, las că
0: poți să dormi pe ture. Dragilor, ne auzim mâine la 7 de dimineață, în dimineți de vacanță și vă mulțumesc că săptămâna asta mă primiți aici cu voi. Mai sunt puține zile până la data de 7 septembrie când se întorc Ramona și Andrei. Până atunci, avem dimineți de vacanță pe Radio Impuls. Este fix ora 10.
2: Radio Impuls.
0: Fix, Claudia, da?
1: Da,
0: fix,
1: da.
0: La fix. Punctuala noastră, Claudia Cocoș, ne aduce acum știrile.
1: Bună dimineața! Averile politicienilor rămân publice, dar cu anumite excepții. Parlamentul a modificat din nou legea integrității după decizia Curții Constituționale privind declarațiile de avere. Astfel vom afla doar valoarea totală a caselor, terenurilor și mașinilor, nu și detalii precum localizarea proprietăților sau mărcile autoturismelor. Schimbările ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate pot primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite și articole necesare școlii. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe cardurile educaționale, însă autoritățile nu au anunțat încă data alimentării acestora. Cererile trebuie depuse la școli în cel mult 25 de zile de la începerea cursurilor. Sunt posibile schimbări la examenul auto. Proba în poligon ar putea fi reintrodusă pentru permisul categorie B după mai bine de 25 de ani. Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede 4 manevre. Plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Propunerea nu este încă adoptată. Tot mai multe alerte de drone în Tulcea. În primele 7 luni ale acestui an au fost transmise peste 60 de mesaje ro-alert aproape cât în ultimii 3 ani la un loc. Cea mai recentă alertă a fost emisă în această dimineață după ce radarele MAPN au depistat o dronă la aproximativ 4 km de Vâlcove, în apropierea graniței cu Ucraina. Localnicii din nordul județului Tulcea au primit din nou un mesaj ro-alert. Aseară alte 2 drone au fost detectate în apropiere de insula Șerpilor. Câți bani cash ar trebui să avem în casă pentru situații de urgență? Banca Centrală Europeană recomandă să păstrăm numerar pentru cel puțin 72 de ore în cazul în care plățile cu cardul sau bancomatele nu funcționează. În țările de jos, Austria și Finlanda, recomandarea este de 70 până la 100 de euro pentru fiecare persoană. În Suedia, oamenii sunt sfătuiți să aibă suficienți bani pentru cheltuielile esențiale timp de o săptămână. FC Botoșani a obținut aseară prima victorie din acest

La finalul etapei a șasea, Dinamo este lider de clasament, urmată de FCSB și Rapid. Vremea rămâne călduroasă astăzi, mai ales în vestul și sudul țării, cu temperaturi de până la 35-36 de grade în București și Timișoara. 33 de grade vor fi la Craiova, 32 la Cluj, 29 la Brașov și 28 de grade la Sibiu și Constanța. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în centrul, sudul și sud-vestul țării, dar și la munte. E posibil să fie vijelii și grindină. La noapte, ploile se pot extinde în aproape toată țara. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
10: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
12: Only the hits you love.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
9: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de

0: Financier Familie. Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
1: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
3: Fire, fire, fire, fire.
4: The hits are
3: fire,
4: fire.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care postează pe internet filmări cu nereguli din trafic ar putea avea probleme cu legea. Avocații avertizează că, deși este permis să filmezi în spațiul public, publicarea imaginilor în care apar alte persoane sau numere de înmatriculare poate avea consecințe juridice și se poate ajunge în instanță. Cel mai sigur este ca filmările să fie trimise direct autorităților. Urșii care ajung în localități și pun oamenii în pericol ar trebui împușcați, spune ministrul mediului Diana Buzoianu. Aceasta susține că în cazul animalelor care intră în intravilan și nu mai au frică de oameni, este nevoie de intervenție directă. Legislația permite deja autorităților să acționeze în acest fel. Sunt posibile schimbări la examenul auto. Proba în poligon ar putea fi reintrodusă pentru permisul categoria B după mai bine de 25 de ani. Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede 4 manevre: plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Propunerea nu este încă adoptată. Vremea va fi călduroasă, dar și cu perioadă de ploi până joi dimineață. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și izolat vijelii, mai ales în centrul, sudul și estul țării. Astăzi, în sud și sud-vest, temperaturile pot ajunge la 36-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Garsonierele care au mai puțin de 9 metri pătrați sunt la mare căutare în Paris. Micile locuințe sunt căutate de studenți și turiști, chiar dacă chiriile ajung la sute de euro pe lună. Un student plătește aproape 700 de euro pentru astfel de cameră, dar spune că priveliștea asupra Parisului merită compromisul. O țară europeană oferă până la 15.000 de euro pentru cumpărarea unei mașini. În Croația, familiile cu cel puțin 4 copii pot primi o subvenție pentru un autoturism nou sau second-hand cu minimum 7 locuri. Programul pilot are un buget de 2,2 milioane de euro, iar înscrierile încep în septembrie. FC Botoșani a obținut aseară prima victorie din acest sezon de Superliga. Moldovenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Cixereda. Cu același scor, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins-o pe FC Argeș. La finalul etapei a șasea, Dinamo este lider de clasament, urmată de FCSB și Rapid. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Coposu în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
2: Let's go! Hit after hit. Yeah!

Bine te-am găsit la știri. Admiterea paralelă la liceu ar putea fi amânată până în 2029. Comisia de învățământ a Camerei Deputaților a votat prorogarea măsurii până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Proiectul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, apoi va ajunge la Senat, care este for decizional. Programul RAB la auto pentru persoanele fizice s-a redeschis de astăzi. Românii se pot înscrie pentru ecotichete destinate mașinilor noi cu banii rămași din sesiunea anterioară, unde unii beneficiari nu au parcurs toate etapele necesare pentru finalizarea finanțării.

personale. Printre marile orașe care aplică deja această măsură se numără Cluj-Napoca și Brașovul. Vacanțele la mare se ieftinesc din septembrie. Programul Litoralul pentru toți revine între 1 și 30 septembrie cu tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri participă, iar prețurile pornesc de la 51 de lei pe noapte de persoană. Pachetele pot fi plătite și cu vouchere de vacanță. Supermarketurile ar putea ajuta la rezolvarea problemei parcărilor din București. Autoritățile discută ca locatarii să poată folosi parcările magazinelor pe timpul nopții între orele 21 și 8 dimineața. Ar urma să existe abonamente, iar accesul mașinilor să fie făcut automat prin recunoașterea numerelor de înmatriculare. Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți. Oamenii de știință au găsit o metodă prin care sticlele PET sunt transformate cu ajutorul unei drojdii modificate în proteine și grăsimi. Ideea ar putea fi folosită în misiuni spațiale de lungă durată, inclusiv pe Marte, dar produsul nu a fost încă testat pe oameni. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88.4.

bine te-am găsit la știri! Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate pot primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe cardurile educaționale, însă autoritățile nu au anunțat încă data alimentării acestora. Cererile trebuie depuse la școli în cel mult 25 de zile de la începerea cursurilor. Se toarnă asfaltul pe lotul Lipsă, marginea Holdea, al autostrăzii A1. Constructorii au început lucrările pe primii 4 kilometri și au folosit deja aproximativ 3.000 de tone de asfalt. Șantierul a ajuns la un stadiu de 72%, iar la cele două tuneluri mai sunt de excavat 90 de metri. După deschiderea lotului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădălac, la frontiera de vest a României.

capacitatea de a învăța lucruri noi. Specialiștii spun că experiența practică și competențele digitale vor conta tot mai mult la angajare, iar universitățile ar trebui să pună mai mult accent pe dezvoltarea acestor abilități. Canicula îi face pe europenii să ceară mai mult aer condiționat. Un sondaj realizat în 6 țări arată că mulți oameni susțin extinderea folosirii aparatelor de răcire, chiar dacă asta ar putea însemna emisii mai mari de CO2. Majoritatea respondenților vor și reguli mai simple pentru instalarea aparatelor în locuințe. Parcare cu o taxă neobișnuită în vestul Poloniei. O biserică le permite șoferilor să-și lase mașinile în parcare dacă spun rugăciuni. Pentru o oră este suficient un Tatăl Nostru, iar pentru două ore se adaugă și un Ave Maria. Pentru perioade mai lungi, tariful crește. Cei care vin la liturghii sau la activitățile parohiei nu plătesc nimic. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de unii localnici. Gică Hagi debutează oficial în noul mandat la Națională în Nations League. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie de la 21:45 în deplasare. Pentru suporterii români sunt disponibile 2200 de bilete. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. Acestea au fost puse în vânzare astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Când începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare, de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

Bine te-am găsit la știri! Șoferii care postează pe internet filmări cu nereguli din trafic ar putea avea probleme cu legea. Avocații avertizează că, deși este permis să filmezi în spațiul public, publicarea imaginilor în care apar alte persoane sau numere de înmatriculare poate avea consecințe juridice și se poate ajunge în instanță. Cel mai sigur este ca filmările să fie trimise direct autorităților. Urșii care ajung în localități și pun oamenii în pericol ar trebui împușcați, spune ministrul mediului Diana Buzoianu. Aceasta susține că în cazul animalelor care intră în intravilan și nu mai au frică de oameni, este nevoie de intervenție directă. Legislația permite deja autorităților să acționeze în acest fel. Sunt posibile schimbări la examenul auto. Proba în poligon ar putea fi reintrodusă pentru permisul categoria B după mai bine de 25 de ani. Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede 4 manevre: plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Propunerea nu este încă adoptată. Vremea va fi călduroasă, dar și cu perioadă de ploi până joi dimineață. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și izolat vijelii, mai ales în centrul, sudul și estul țării. Astăzi, în sud și sud-vest, temperaturile pot ajunge la 36-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Garsonierele care au mai puțin de 9 metri pătrați sunt la mare căutare în Paris. Micile locuințe sunt căutate de studenți și turiști, chiar dacă chiriile ajung la sute de euro pe lună. Un student plătește aproape 700 de euro pentru o astfel de cameră, dar spune că priveliștea asupra Parisului merită compromisul. O țară europeană oferă până la 15.000 de euro pentru cumpărarea unei mașini. În Croația, familiile cu cel puțin 4 copii pot primi o subvenție pentru un autoturism nou sau second-hand cu minimum 7 locuri. Programul pilot are un buget de 2,2 milioane de euro, iar înscrierile încep în septembrie. FC Botoșani a obținut aseară prima victorie din acest sezon de Superliga. Moldovenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Cixereda. Cu același scor, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins-o pe FC Argeș. La finalul etapei a șasea, Dinamo este lider de clasament, urmată de FCSB și Rapid. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Vara aceasta trăiește

0: muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Admiterea paralelă la liceu ar putea fi amânată până în 2029. Comisia de învățământ a Camerei Deputaților a votat prorogarea măsurii până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Proiectul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, apoi va ajunge la Senat, care este for decizional. Programul RAB la auto pentru persoanele fizice s-a redeschis de astăzi. Românii se pot înscrie pentru ecotichete destinate mașinilor noi cu banii rămași din sesiunea anterioară, unde unii beneficiari nu au parcurs toate etapele necesare pentru finalizarea finanțării.

Statele Unite și este considerat una dintre cele mai valoroase piese de colecție din istoria fotbalului. Transport public gratuit la Târgoviște în fiecare zi de vineri începând din luna septembrie. Măsura se aplică tuturor categoriilor de călători și are ca scop încurajarea folosirii autobuzelor în locul mașinilor personale. Printre marile orașe care aplică deja această măsură se numără Cluj-Napoca și Brașovul. Vacanțele la mare se ieftinesc din septembrie. Programul Litoralul pentru toți revine între 1 și 30 septembrie cu tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri participă, iar prețurile pornesc de la 51 de lei pe noapte de persoană. Pachetele pot fi plătite și cu vouchere de vacanță. Supermarketurile ar putea ajuta la rezolvarea problemei parcărilor din București. Autoritățile discută ca locatarii să poată folosi parcările magazinelor pe timpul nopții între orele 21 și 8 dimineața. Ar urma să existe abonamente, iar accesul mașinilor să fie făcut automat prin recunoașterea numerelor de înmatriculare. Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți. Oamenii de știință au găsit o metodă prin care sticlele PET sunt transformate cu ajutorul unei drojdii modificate în proteine și grăsimi. Ideea ar putea fi folosită în misiuni spațiale de lungă durată, inclusiv pe Marte, dar produsul nu a fost încă testat pe oameni. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Hit music on your radio.

Bine te-am găsit la știri! Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate pot primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe cardurile educaționale, însă autoritățile nu au anunțat încă data alimentării acestora. Cererile trebuie depuse la școli în cel mult 25 de zile de la începerea cursurilor. Se toarnă asfaltul pe lotul lipsă marginea Holdea al autostrăzii A1. Constructorii au început lucrările pe primii 4 kilometri și au folosit deja aproximativ 3.000 de tone de asfalt. Șantierul a ajuns la un stadiu de 72%, iar la cele două tuneluri mai sunt de excavat 90 de metri. După deschiderea lotului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, la frontiera de vest a României.

capacitatea de a învăța lucruri noi. Specialiștii spun că experiența practică și competențele digitale vor conta tot mai mult la angajare, iar universitățile ar trebui să pună mai mult accent pe dezvoltarea acestor abilități. Canicula îi face pe europenii să ceară mai mult aer condiționat. Un sondaj realizat în 6 țări arată că mulți oameni susțin extinderea folosirii aparatelor de răcire, chiar dacă asta ar putea însemna emisii mai mari de CO2. Majoritatea respondenților vor și reguli mai simple pentru instalarea aparatelor în locuințe. Parcare cu o taxă neobișnuită în vestul Poloniei. O biserică le permite șoferilor să-și lase mașinile în parcare dacă spun rugăciuni. Pentru o oră este suficient un Tatăl Nostru, iar pentru 2 ore se adaugă și un Ave Maria. Pentru perioade mai lungi, tariful crește. Cei care vin la liturghii sau la activitățile parohiei nu plătesc nimic. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de unii localnici. Gică Hagi debutează oficial în noul mandat la Națională în Nations League. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie de la 21:45 în deplasare. Pentru suporterii români sunt disponibile 2200 de bilete. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. Acestea au fost puse în vânzare astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Mașina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
4: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
2: Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de

0: la 9 seara la Canal D.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care postează pe internet filmări cu nereguli din trafic ar putea avea probleme cu legea. Avocații avertizează că, deși este permis să filmezi în spațiul public, publicarea imaginilor în care apar alte persoane sau numere de înmatriculare poate avea consecințe juridice și se poate ajunge în instanță. Cel mai sigur este ca filmările să fie trimise direct autorităților. Urșii care ajung în localități și pun oamenii în pericol ar trebui împușcați, spune ministrul mediului Diana Buzoianu. Aceasta susține că în cazul animalelor care intră în intravilan și nu mai au frică de oameni, este nevoie de intervenție directă. Legislația permite deja autorităților să acționeze în acest fel. Sunt posibile schimbări la examenul auto. Proba în poligon ar putea fi reintrodusă pentru permisul categoria B după mai bine de 25 de ani. Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede 4 manevre: plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Propunerea nu este încă adoptată. Vremea va fi călduroasă, dar și cu perioadă de ploi până joi dimineață. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și izolat vijelii, mai ales în centrul, sudul și estul țării. Astăzi, în sud și sud-vest, temperaturile pot ajunge la 36-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Garsonierele care au mai puțin de 9 metri pătrați sunt la mare căutare în Paris. Micile locuințe sunt căutate de studenți și turiști, chiar dacă chiriile ajung la sute de euro pe lună. Un student plătește aproape 700 de euro pentru astfel de cameră, dar spune că priveliștea asupra Parisului merită compromisul. O țară europeană oferă până la 15.000 de euro pentru cumpărarea unei mașini. În Croația, familiile cu cel puțin 4 copii pot primi o subvenție pentru un autoturism nou sau second-hand cu minimum 7 locuri. Programul pilot are un buget de 2,2 milioane de euro, iar înscrierile încep în septembrie. FC Botoșani a obținut aseară prima victorie din acest sezon de Superliga. Moldovenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Cixereda. Cu același scor, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins-o pe FC Argeș. La finalul etapei a șasea, Dinamo este lider de clasament, urmată de FCSB și Rapid. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât

te-am găsit la știri. Admiterea paralelă la liceu ar putea fi amânată până în 2029. Comisia de învățământ a Camerei Deputaților a votat prorogarea măsurii până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Proiectul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, apoi va ajunge la Senat, care este for decizional. Programul Rabla Auto pentru persoanele fizice s-a redeschis de astăzi. Românii se pot înscrie pentru ecotichete destinate mașinilor noi cu banii rămași din sesiunea anterioară, unde unii beneficiarii nu au parcurs toate etapele necesare pentru finalizarea finanțării.

tonale. Printre marile orașe care aplică deja această măsură se numără Cluj-Napoca și Brașovul. Vacanțele la mare se ieftinesc din septembrie. Programul Litoralul pentru Toți revine între 1 și 30 septembrie cu tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului. Peste 80 de hoteluri participă, iar prețurile pornesc de la 51 de lei pe noapte de persoană. Pachetele pot fi plătite și cu vouchere de vacanță. Supermarketurile ar putea ajuta la rezolvarea problemei parcărilor din București. Autoritățile discută ca locatarii să poată folosi parcările magazinelor pe timpul nopții între orele 21 și 8 dimineața. Ar urma să existe abonamente, iar accesul mașinilor să fie făcut automat prin recunoașterea numerelor de înmatriculare. Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți. Oamenii de știință au găsit o metodă prin care sticlele PET sunt transformate cu ajutorul unei drojdii modificate în proteine și grăsimi. Ideea ar putea fi folosită în misiuni spațiale de lungă durată, inclusiv pe Marte, dar produsul nu a fost încă testat pe oameni. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

te-am găsit la știri. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate pot primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe cardurile educaționale, însă autoritățile nu au anunțat încă data alimentării acestora. Cererile trebuie depuse la școli în cel mult 25 de zile de la începerea cursurilor. Se toarnă asfaltul pe lotul Lipsă, marginea Holdea, la autostrăzia 1. Constructorii au început lucrările pe primii 4 kilometri și au folosit deja aproximativ 3.000 de tone de asfalt. Șantierul a ajuns la un stadiu de 72%, iar la cele două tuneluri mai sunt de excavat 90 de metri. După deschiderea lotului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, la frontiera de vest a României.

capacitatea de a învăța lucruri noi. Specialiștii spun că experiența practică și competențele digitale vor conta tot mai mult la angajare, iar universitățile ar trebui să pună mai mult accent pe dezvoltarea acestor abilități. Canicula îi face pe europenii să ceară mai mult aer condiționat. Un sondaj realizat în 6 țări arată că mulți oameni susțin extinderea folosirii aparatelor de răcire, chiar dacă asta ar putea însemna emisii mai mari de CO2. Majoritatea respondenților vor și reguli mai simple pentru instalarea aparatelor în locuințe. Parcare cu o taxă neobișnuită în vestul Poloniei. O biserică le permite șoferilor să-și lase mașinile în parcare dacă spun rugăciuni. Pentru o oră este suficient un Tatăl Nostru, iar pentru două ore se adaugă și un Ave Maria. Pentru perioade mai lungi, tariful crește. Cei care vin la liturghii sau la activitățile parohiei nu plătesc nimic. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de unii localnici. Gică Hagi debutează oficial în noul mandat la Națională în Nations League. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie de la 21:45 în deplasare. Pentru suporterii români sunt disponibile 2200 de bilete. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. Acestea au fost puse în vânzare astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.